0: Suratul Latina Al-Jalaihim Wajal Mangdubila Al-Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil baridah ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarikal ardu wa man 'alaiha wa an dharwatin Allahumma qubbi sanata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimin muslimat min al hadin wal ghaibin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa aqwalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma aftalana bal khair wa bal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sifata wa abal afiyata wa abal salamata Allahumma afina min kulli balidun wa bil akhirah wa syaribun wa syaribun wa syaribun wa syaribun wa syaribun wa syaribun wa innaka sami'un alim wa tawwabur rahim Rabbana atina fid
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya Padil temani rekan Alpi. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.